0: se kuno ta chos gen jana ta nga ta chos gen jana ta de a ju en de li sha ka khotar re ri chong sa ri sha na som te ri ri a ju ho kun ta ri ri ta na ta lo su ta na ta ni la ho ma shi kan da na mi
1: ha ri
0: a te ta na ta ta ni jin go na ta a ju she chak chong su ta ni jong wa ta lo su se kuno ta tan yokwaazi ka pejiiz gan yogonar. Taa nguni zon, nguzini yon, thobsu, thobsu zitang, taa manchika njina, shichika laka maawna, shichang chawaga laka maawna, taa riyo chepo zika, taa yonga meni, shkani, khani, taa thobsu nda shishanda njina taa rimbuchi, taa nda shikani, jetsani ndamurila.
1: Nyari ngomar.
0: Tengna taa shika kani tamusir. Tengna taa dhani tangi shika zoi zon. Ba lo tro yike don kta wen jinara ta nga jin den ge jinara nga chu chung ma ta ndega tsiri ona ma chu ndega tsiri ona ma ran jo gu nga su gu ti chon dara yo nu ma
1: ri
0: ta ri za den ba ga shiru mne nga su gu ti chu nu ma ri ta ta lu sum bo jinara nga chi lo kwa ge jinara ho ma ga za de ku nu da ni ma tsiri ona ta ni ma ni ja ga ha tsir ta lo kwa za de ku
1: ne ri
0: ta lo cha ta ge jinara ho ma re re jinara de ho hosu ina ta tandga ti ona hocha ta ga hosu de ti ona di achi cha hosu gra dhilam asar gin jina dhilam da to konda mena hosu ona ma dhilam da to konda su ina ta yena cha ta ani chi sa gra ta chi hosu zo ni mo no chi dhilam pa rang gin jina homa ta ga jina jingri ra chu jina nima ri ri ga sa wa hosu ga sa wa nima ri ri ga cha dam nima ri ri ga zo no gin jina shawa ta toko ta shchadam iri chuu injina gergin mungu uchamni chuu ngana pundana taan dhiglam ka chani ta uchugu ndacha ka thangari taa chigin zaga nungu nama mungu chargan jago nama patta changu ta chigis uu injanga meni tamu ziriya
1: ari
0: tigitana ta lomanda tawa chonjina taa chuu injina tiga jante kunar taa locha ta tawa injina ra tigitana ra taa dhiga hufzu ga di hufzu di kakka injina taa kirki injina goa hzu uga nzingu nungu changa taa chigitana ra zna Luuf chika njina jihu hargu nuudan jina jihu tonsu sum hargu giyal huma chika.
1: Hari?
0: Taa chun dacha taa dartana shiga yang, taa shiga dartam meni tamur ya. Taa nima ri riga jihu, taa zankur ri riga jihu, taa tiga maanar.
1: Hari?
0: Tiga taa naa daa njina, taa dacha ngu daa yang njina chamudra, taa huma kaya njina taa shamu maare, teranga jihu nanka karanga tondra ma, taa sanga zankur kita jihmo karanga tondra ma tamu anir ya.
1: Hari?
0: Tiginada tatangi injinada chigchigi niniri zatsukata zankurri batas chadamiri tiginia. Tiginada chu injinada lomandamu yisiro kirtawandamu injinada nga lokana songi chigti inada mirga injina chukti laka songi kumirga khuichara jicha yara chiga zhugnada injina mirga loma chumudi na kshinari da patsar. Mi chumduk chora tiginada rangu shayi ga khuicha kashi chigti ra kshinari.
1: Denga.
0: Tā chīmū dīndā tā hui chā tā hichī chī nū, hui chā tā dhāmī zhūg nū, tē tīg jē zhūg nū, tī zhūnē chā kānē zhūng zhūg nū.
1: Arī.
0: Tā hichī tī nā tā, tā shī gā chīm nī tā, rāngē gāni yī tā mū dīndā rīyā.
1: Arī dīng.
0: Tā tā gā hui chā tā lāng ngō tā tō chūg sāyā bā, chī gā nē mū yung gā mē nū tī hichī tā nī, dā mū rī zhī tā, zhī chī gā, shtruvā tā, tā shchabchā gā lā kā nī mār gī, shtopā yī, shtruvā tā chī sā gā dī tā, zhū. Tā tōpā gā chōnta nī tā shāyī āzā tā shōnggō gā, yōng shōnggō gā.
1: Dēng gā.
0: Tā ngā yīn tā tā gā tōpā yīn. Shī gā tā khtē nī tā gā. Tī chō tā mār gā lī shāng jī nā rā, tā chū yī nā lō shū gā lā kā nā wā nū, nī chāng mā dā nā lō mā yōng nā. Tā kā yī zī gā chikidā nā rā nā, tā lī shā lā kā, nyōng zī chī nū rā chikidā chī rā mā, kā gā chō Lishaka kashi inangina yigi chataka nu, gorimu nu, jitwata norchikme nu, ta chikti inata, anda shayi gazirando nu, sanuita ta chowaka matarantarga teni tamo shayi ziriya.
1: Yari?
0: Jitwata sochikalakani shenara, ta tamo ziriya, sochikalakani shenara, ta ndaka chowna magani tawa chenar, shiga tawa chenar. Tegitana ta, dea, Chawara tingi tindiyo, ta loma ra te chika lochikawa ta chika ngetawa songa dati kira ma. Ta waka lochikawa ta chika galoori kita ghadam thakame nara ma, ta tamo ki chata mangi ya.
1: Ari.
0: Tiga nata nga chuka gergin chu songa ta, diga gergin ka lochikori ta, tokhanga drama jikmo tingi nani, ta tiri loma.

kā nāngā lēnjē lēnjē mē mūyī kī chēgat gu nū thamā gā ā nāngā lēngu nā mā rē ā nāngā mā lā nā tā mūyī kī chēgat rē tī hui chā chā tā kā nā mūyī kī chēgat rē sōng yō tā shī rē āñi shīn tā mū tā mū shēñi mūyī nāngā dī dōng gā jīn cēn chē rē tā kēnd nī shī gu nā rē ā kēnd nī shī gu nā rē Mui ke la shema tukwa de kone shepa te tar mu ten tan de gunu samba mu din tsa nga ge tsa tsaka nga din tsa samba mu te re shinta mu din tsa jawa mu re mu she din tsa nga mu re de mu ten de nu na tsua mba la ku je re kuwa ta na tsua mba la ku je re shinta mu de nu na tsua mba la ku je re Moshe de no jmela kujra ti ki chapati ti khenge jukunara kuwa jmela kujra tsna ndo jme jo na chunkan zu yen ta ga o ti du khote jite meno te moshe de jra moshe je ka tila ve me de re o na chala yen ta go ka o moshe na chi ngen de jo na ma re ti moshe de Ya na tsua ma man ba na shen tsua mu re, na tsua ma man ba na mu zhen zhe, di ra chi, tukho tumi se bu tsa gen jik ten ge, u zu ru yi chikram na yari ta song na re, chi chu shi ri da jo tsa, u zu wo yin da ngu ma yan chen yo zhi ji ri ya, yan chen yo zhi ji ri. Dung wu che tang zhe, na wa cha ta zhe zhe, go dung wu xio ku ke, Kasha ta zhig zhe, dung cho la tong, cha na ro cho tong, da ju chi zhi xie wu long na re, da xia pa zhi tong na ta, gu zhi yong zhi mang, zhi ge na gu zhi mang, gu ga zhi. Ya, mu zhe ta, shen ta mu ta, mu shen ta, sim ta ni wa, su su ma xi wi, nang ni, su su ma xi zhi dung ge jin zhi zhi zhi, nga ru xi zhi, ki ju wa sa yi nga ru xi zhi, a chong zhi. Sāyī ngārū āchūng yīmī chāni, kichūgī ālūngī sāvī chīgirī, āchūngī sāvī nirā, ālūngī sāvī, kukānāngī ālūngī yērā yōngnūgī sāvī chīgirī, āchūngī sāvī nirā, hāgī sāvī mārī, āchīngī sāvī mārī, tītā kītā sūsūr māshī yīdini. Ngā sīnchīvā gī nāngī shēkū nūhtērā dīnirī, ngā Tung Sambha Zhuwa Li Mi Yi Tupi Sambha Tang Dambha La Na Khama To Yin Yi Ki Chiran Do Nundi Sinchiwa She Gunu Sinchiwa La Chika She Na Tsikchen Dari Wata Tung Sambha Zhuwa Li Mi Yi Tupi Sambha Tang Dambha La Na Khama To Yin Yi Ki Chiran Do She Songwa Tita Ganam Ya Tung Adiwa Tung Kadita Adiwa Samba Tadita Adiwa Jiwa Padiga Mini De Mahkamu Ikiniga Ga Nga Da Na Wa Ma Tukhutan Tukhi Samba De Adiwa Tukpa Shadiga Iki Samba Achung Dumba La Na Adiwa Dumba Kha Lunga Tunga Lhkma Ra La Sa Sambu Ti Da Chuch Nunga Ta Jinji kicca saya di sencera siapa gunung jek aja na kena jorgo di langit tanda gunung teh jorgo ah tong samba jawai mini tripi gunung tiga tete jorgo ni le dah jorki gua ti nani cang gunji kena gun ti nanti gunung kena na muten tan hinta mutan mushen sembu shi sitan wo tinan ne de ne ya chese u kana ka ta wa sembu ri muten da la nga ma ni ga hinta mu la ara la mushen da la tinata kju muten ta hinta mutan mushen ge nan ne ta ka ta wa ma a ka ta wa a de chu ju mu te ge nang ge lang tong ge ma khin te mu na ne lang tong ge ta mo shen ge nang na ngun ju me ka ra la ha ge nang na ngun ju me ke mo o ta te ri a mo ngi ge ke ka ta wa ma a ti nga wo na yong re sha wo du nong de wo chu zhen nen zhe ce te de
Mui ki nani ni jikpi ki chiyong sha shi nani nar gunu wa nadra ka kakung. Kakung ka nani nginzin chi kakung. Nginzin bi niwa dhura yo nara. Yudok ka chanka ma longa chanka tsashi di kakung ju wa niwa dhura yo nara. Mu zan tar khinta mu tar mu shen sa na so so ma shi wa chik ta diwi yiki. Ka cha nya da na wa ma za wa sha sa a ya ra la sha sa ha a chi yugi ni khe thamba dhugu ka nga yu niri ya ka nga yugi ni khe thamba di kongsa dhuna pu yu anga ra ma nanga yuki anga lang tonu wu shuna yuki ni khe thamba yu ku niri dita kata lala ge chirgu dhindi ji tato yang ku achen shinta tina dhu ku niri Tila thume sanchewe tongo samba jiwa li mini tripe samba tong damba lada khama to yinji yuki chirindu ji shepa tar kungu yuki nikho li kanga tana vama a rala sati yuki chi ayong ni alang wa sha de yuki chi soso kwa ta ta yinji ki thunga tong yinji chi wo li wanji yuki nga kata vama nga ayong gi di tiki sanchewa na na chika song yo na tongo samba nga tiga damba na na ngon ta anji yudun di kundze re ona manja tgje yiwi kaso putang manang ta mota ta khanta mota moshen te adi tsa nga ri tse di tganju she ku kumo chi di tganju she na tganju ga di tsa nga di su ku kumo chi di tsa san tang nu we jin tse che ye tsa zi jiri ya da na mota ta khanta mota moshen sa chik ta di yi nu kone su ngu nu ti di jin tse chik ta di yi jin tse ye de na chik ta di yi rungwa ma rung tsa na zi je tia rung tsa song je re Adinsa Sumta Shiva Yi Munga, Adinsa Ngara Shinura, Adinsa Sumta Shinu Munga, Adinsa Ngara Shiva Na Yuki Soso Lopi Tina, Yuki Susi Shini Tang, Shini Tila Shetsu Chi Shuchi Chonga, Chenlo Chi Hanga, Adinsa Ngara Chava Tang, Puta Mana Ta Musun Shivi, Xavi Ngaru Nrensi Chi Hanga, Sāyī ngāru wīndrā tsā ngā yā khuā yīn tīkata mungā tīne. Wāchā dā chōpā sāngchā wātā tākchīn jī kī chāndrā nōrdī tī jōpā ngōn tā chāchā dīmī jī chā wā sā tūk sāng tāk lī. Ngārī sā wā khsīm yō tī yīd gu kā. Ā ngārī sā ndā ngī tāmu shē chī ndō ndā chī chū lōng lī ngō gu nā tāng mū gu nā tāng. Ngārī sā wā khsīm yō tī. Ā tāng, hā tāng, ā sāng ndā ā chēn dā kō ngū mā gu gā ā chēn dā. Ātāṁ, ātāṁ, āsāṁ mōrī. Tēyāṁ dīyā zhā, dīyā zhā, nā, zhā, jīnī rī. Vīcī shūnjōngvē, nīcī sāvā nā. Tēyāṁ dīyā zhā, vīcī shūnjōngvē, nīcī sāvā nā, khūpātāṁ jambā nī. Jambā cīnsāṁ tōkpā shēnī, khtūtā shūkētī dōmbī yukī sāvā nā, āyū nī, kōt gukyā. Ātāṁ, ātāṁ, āsāṁ, tēyāṁ, dī, zhā, dā, shīvī, nī rī, nī tīlā, vītāṁ, lōng, shūk, jōngyē, nī, sāvā, nī, chanā, khūpātāṁ, jambā, nī rī, jambā, cīnsāṁ, jambā, cīnsāṁ, tōkhara, shī, nī, khtū, tā, shūkchē, tī, rī, nī, nī, tā, yāng, chē, kārā, shūkchē, tī, dōmbī, yī, tī, sāvā, nī, āyū, kū, rī, ko olong thongla kha ge olong thongla ka ti nya khto te shi che de olong song ni ma ra yong ge da to ka me te shi che de je ri ko pa ni shi che ti do yin bi ke sa na ha yu ku ti ko pa ni shi che ti do yin bi ke sa na ha yu ku jin ba zi ni khto te shi che bi ke sa a yu a chen de Jinba xī xiāng, kēn jinba zimba rī, āchīnān jinba zimba rī, āchūngān jinba xīwā rī. Jinba xī xiāng, yīngwār xī nī, gāmēt xī xie tī dōmbī yī kī sā nā āyū kū rī. Ndā ōgī chī, dī zhī, wī chī, xū nyōng wī, nī chī sā nā, kūpā tāng jinba nī yīn, dā kī ngū gā kīlēng gā tsaim rī. Ti man chis nansi ge chepar sambu je shi jire. Jinba zinshang,
tukpe shi ni khtu tse shi che te donbi yuki stawa na ayu kuzi, ayu yun. Tili chidhi shunze na kacha